0: Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så skälven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bö kvar måndag klockan 20:00. Alltid.